Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: beteendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg, mann.

0: Likesman.
1: Det blir underligt, det måste som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det här stygget hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi